0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este noul premier desemnat de președinte. Nicușor Dan spune că alegerea este o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
1: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Ca reacție, șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Socialdemocrații decid luni în ședința biroului permanent dacă acceptă propunerea făcută de președintele Dan. Sistemul informatic este vinovat pentru cele peste 2 milioane de pensii calculate greșit. Cel puțin așa susține Sindicatul Angajaților din Casele de Pensii. Un audit al Curții de Conturi a indicat că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele cuvenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială a Muncii anunță că situațiile trebuie verificate individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili, notează Mediafax. Aproape 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj de specialitate realizat pe 900 de respondenți, 86% dintre participanți vor reglementări legale mai eficiente care să îi protejeze pe cei mici în mediul online. Dar vine cu toate amănuntele chiar acum Ilinca Vărășteanu.
2: Potrivit studiului, 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Astfel, respondenții simt nevoie de reglementări mai clare pentru ca minorii să nu fie expuși la conținut nepotrivit vârstei lor. În același timp, analiza arată că tot mai mulți părinți simt presiunea de a oferi celor mici telefoane mobile. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar 46% între 10 și 14 ani. Amintim, Comisia Europeană a adoptat un act prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.
0: Ilinca Vărășteanu. Șoferii de camioane care circulau fără autorizație în centrul capitalei amendați de poliția locală. Sancțiunile depășesc 3,6 milioane de lei. Peste 4.000 de camioane au fost verificate în primele 8 luni ale anului. Doar în august, polițiștii locali au dat 60 de sancțiuni de peste 245.000 de lei. Șmorchest anunță vreme frumoasă astăzi în capitală, 29 de grade vor fi la amiază. Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Ana din Magic Morning. O nouă dimineață de vineri. Ce plăcut e toamna deja. În Magic Morning imediat despre generația cu cheia în buzunar. Din ce în ce mai mulți tineri pleacă parcă mai târziu decât ar trebui din casa părintească. De ce sunt băieții mai conservatori? Revin să vă povestesc imediat. Și am o veste excepțională din Anglia. Mâncărurile prăjite vor fi interzise începând cu anul viitor, 2027, în toate cantinele școlilor. Revin cu știrea asta, poate ne inspirăm de aici. Vă povestesc mai multe în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Great music, great mornings. This is Magic Morning.

dimineața, după ce am aflat că la nivel european se vor lua măsuri drastice, adică vor fi interzise telefoanele în școli și ecranele și conturile de socializare pentru tineri până în 13 ani, e bine, am aflat o știre care vine de pe bbc.co.uk. Guvernul britanic anunță că va fi cea mai mare reformă a meniului școlar din ultimii ani. Adică se vizează combaterea obezității infantile și promovarea stilului de viață sănătos. Oferta alimentară în cantinele școlilor din Marea Britanie, începând cu anul viitor, va avea noi reglementări, adică se vor elimina definitiv prăjelile. Preparatele în baie de ulei deep fried vor fi interzise. Se vor limita deserturile. Prăjiturile vor fi permise doar o dată pe săptămână în instituțiile cu școală primară și de două ori pe săptămână în gimnaziu. În rest, doar la prânz, copiii vor primi o porție de ațchicit fructe. Cârnații, șunca și nuggets-urile se vor servi doar o dată pe săptămână. Se vor integra cerealele, mai ales cele care sunt 100% naturale, ci cereale integrale, și toate unitățile de învățământ vor fi obligate să publice meniurile și politica alimentară pe site-urile școlilor. Asta scrie site-ul BBC foarte tare. Poate ne inspirăm de aici, cine știe. La noi sunt doar niște tonomate, niște cutii mari în care se află tot felul de lucruri. Unele dintre ele nu sunt comestibile, deși sunt foarte bune la gust. Vendomate, sau cum s-or numi ele. Mă aștept în Magic Morning să vă povestesc și despre lucrurile interesante ale acestei zile. E 18 septembrie, bună dimineața!

Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi, 18 septembrie 1600. Mihai Viteazu era învins la Miroslav de către armata nobililor maghiari, sprijiniți de celebrul general Basta. Pacea de la Belgrad avea loc în 1739. Oltenia era reîncorporată țării românești atunci. Royal Opera House, numită atunci Theatre Royal, se redeschidea în 1809. Se juca Macbeth de William Shakespeare atunci și tot în 18 septembrie 1851 apărea prima ediție a ziarului american The New York Times cu titlul New York Daily Times. A pierdut particula Daily. New York Times este și astăzi printre cele mai citite publicații online de pe planetă. În 18 septembrie 1951 avea loc premiera în Statele Unite a filmului Un tramvai numit Dorință, numit după piesa cu același titlu a dramaturgului american Tennessee Williams. Distribuție de excepție: Marlon Brando, Kim Hunter, Vivian Lee. Wow! Charlie Chaplin și familia părăseau Statele Unite la bordul vasului Queen Elizabeth cu destinația Londra. Era anul 1952 și în muzică tot felul de evenimente. Mă opresc la Sir Cliff Richard, care primea o placă memorială construită pentru a marca pivnița în care se spune că a început să cânte 50 de ani mai târziu. Sir Cliff Richard, din anii 2000. Ascultăm We Don't Talk Anymore aici în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Copiii români pleacă târziu de acasă. Sunt generația cu cheia în buzunar, dar fără casă. De ce pleacă tinerii români la 27,4 ani medie? Păi, e mai târziu decât anul trecut. Băieții, bărbații stau mai mult. 29,4 ani. Femeile pleacă pe la 25. Suntem peste nivelul Uniunii Europene, care e în creștere ușoară. De ce? E întrebarea. Evident, motivele nu sunt economice. Converg aproape toate spre bani. Unii tineri locuiesc cu un părinte bolnav pe care nu-și permit să-l îngrijească un angajat. Pe de-o parte, asta e o formă mai puțin vizibilă, dar reală. Tot constrângerile financiare sunt chiriile mari. Faptul că tinerii caută tot timpul să se dezvolte și caută meserii noi. De multe ori o iau de la zero. E foarte interesant de văzut care sunt motivele. Cert este că principala cauză este, evident, economică. Milenialii sunt cei care mai adaugă și componenta psihoculturală. Independența, caracterul autonom e mai ușor de redus pentru cei din generația X, care sunt puțin altfel crescuți. Uneori, tensiunea părinte-copil capătă forme aproape suprarealiste. De exemplu, în New York, un cuplu și-a dat în judecată copilul, tânărul de 30 de ani, pentru că nu mai pleca de acasă. În Cluj, pentru pentru a cumpăra un apartament e nevoie de minimum 11 salarii întregi. Un apartament de 50 de metri pătrați. Și aici e o discuție tare interesantă. Eu nu știu dacă e rău sau bine. Cert este că tinerii români pleacă târziu. Da, sperăm că sunt fericiți. Și când vin și când pleacă. Bună dimineața din Magic Morning!

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot!
5: Turuoi, înapoi! Turuoi, înapoi!
6: Dumneavoastră sunteți cioban?
7: Nu, sunt hipster!
6: Și ce căutați aici?
7: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
4: Noul show Divertis, Viața bate câmpii, la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

7 minute va fi ora 7. E o dimineață răcoroasă, așa, cu 10-11 grade în sudul țării. Așteptăm ziua asta blândă de toamnă să ne impresioneze cum știe ea mai bine. Deocamdată am aflat că Fjord e nominalizat la premiile Oscar și va avea premiera națională.

spun mai multe imediat. Imediat, adică în 5 minute. Rămâneți în Magic Morning. Imediat avem Michael Jackson. În plus, știrile de 7 vin cu toate noutățile din zona politică. Avem și aici multe de aflat. După 7, Stevie Wonder, Chris Norman, inegalabili, Give Me Hope, Joanna. Toată muzica bună e aici. Eu vă aștept și după 7 în Magic Morning. Până dimineața!

0: Eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este noul premier desemnat de președinte. Nicușor Dan spune că alegerea este o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
1: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Ca reacție, șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Socialdemocrații decid luni în ședința biroului permanent dacă acceptă propunerea făcută de președintele Dan. Sistemul informatic este vinovat pentru cele peste 2 milioane de pensii calculate greșit. Cel puțin așa susține Sindicatul Angajaților din Casele de Pensii. Un audit al Curții de Conturi a indicat că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele cuvenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială a Muncii anunță că situațiile trebuie verificate individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili, notează Mediafax. Aproape 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj de specialitate realizat pe 900 de respondenți, 86% dintre participanți vor reglementări legale mai eficiente care să îi protejeze pe cei mici în mediul online. Dar vine cu toate amănuntele chiar acum Ilinca Vărășteanu.
2: Potrivit studiului, 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Astfel, respondenții simt nevoie de reglementări mai clare pentru ca minorii să nu fie expuși la conținut nepotrivit vârstei lor. În același timp, analiza arată că tot mai mulți părinți simt presiunea de a oferi celor mici telefoane mobile. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar 46% între 10 și 14 ani. Amintim, Comisia Europeană a adoptat un act prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.
0: Ilinca Vărășteanu. Șoferii de camioane care circulau fără autorizație în centrul capitalei amendați de poliția locală. Sancțiunile depășesc 3,6 milioane de lei. Peste 4.000 de camioane au fost verificate în primele 8 luni ale anului. Doar în august, polițiștii locali au dat 60 de sancțiuni de peste 245.000 de lei. Șmorchest anunță vreme frumoasă astăzi în capitală, 29 de grade vor fi la amiază. Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața! E weekendul Bucureștiului, dacă pot să-i spun așa. Sunt zilele Bucureștiului, avem IMAP în weekend, abia aștept să vedem. Porți deschise la primărie și tot felul de străzi deschise, Dâmbovița, Apă Dulce, dar și un triunghi al muzeelor. Interesant, astăzi, de fapt, weekendul ăsta Bucureștiul împlinește 567 de ani de la testarea documentară, despre care poate că ați auzit. O serie de evenimente se pregătesc, e de bucurat. Știți cum e, ești, nu ești bucureștean, dacă ești aici, respectă și bucură-te. Dacă nu ne trezim odată, zice Uniunea Europeană într-un site foarte interesant, dacă nu ne mai trezim odată, s-ar putea ca oamenii slabi să fie o raritate pe termen lung. România are cea mai mare rată de preobezitate. E o statistică publicată de Eurostat. Chiar dacă în România în acest moment sunt doar 13% obezi, adulți obezi, țara având printre cele mai mici rate din Uniunea Europeană, avem aproape jumătate, 49% în categoria preobezitate. Cele două categorii înseamnă că 6 din 10 români au mai multe kilograme decât ar trebui. Ce înseamnă asta? Că dacă nu ne trezim, o să avem diabet, boli de toate felurile, metabolice, cardiovasculare și așa mai departe. Povara financiară depășește granițele cabinetului medical, susține o doamnă medic care vede un trend în cabinetul ei. Cifrele pe care le văd ar trebui să ne îngrijoreze, dar cred că trebuie să ne uităm cu un pic mai multă atenție la ce mâncăm, cât mâncăm, cum mâncăm. Bună dimineața! Hai să ne întoarcem la muzică și la ceașca de cafea. E 7:08. Stumbling in Chris Norman, Suzy Quatro, Smokey și DJ Cyril.

Roommates, așa se numește filmul. Cher juca mama unor domnițe de vârste diferite care se străduia să le crească așa cum trebuie. Uite, citeam și zâmbeam. Germania a fost oripilată zilele astea, dar și râs cu lacrimi. Un angajat dintr-un service auto din Germania e viral. Povestea lui e așa. Și-a luat concediu medical invocând că are o bronșită care nu mai trece. Apoi, de fapt, tânărul, că era un tânăr de 32 de ani, s-a dus să lucreze ca DJ într-un club de noapte în Hanovra. Ce interesant, scrie 20deminute.com, că a venit șeful lui într-o seară în club. Angajatul, care în mod normal lucrează la recepția atelierului auto, a contestat în instanță printr-o acțiune privind protecția împotriva concedierii abuzive. Omul însă, deși era acasă, în teorie, cu bronșită, în practică era la club, punea muzică și a apărut chiar propriul șef acolo. Sunt niște conversații care îl pot ajuta sau împiedica. Sunt DJ-ul a scris către, tare de tot, SnapGPT. Sunt sănătos în general, nu? Asta este citatul pe care publicația britanică, publicația germană l-a rostogolit. Stresul și presiunea psihică sunt cele care m-au ținut departe de job. Litigiul e așteptat să fie rezolvat la începutul anului viitor. Deci un tânăr de 32 de ani, care avea el acolo o suferință, s-a dus și a spus că nu-i mai trece bronșita și s-a întâlnit cu șeful în club. Bine de tot! Atenție! Dacă îți iei weekendul ăsta liber și poate vrei să unești cu o zi, vezi ce spui sau cum justifici ziua liberă. Bună dimineața! Ascultăm Eddie Grant, Kimmy Hope, Joanna, mentor cu inegalabila, o tipă pe care o știe toată lumea, acum nu obligatoriu, o iubește toată lumea, dar sigur o știți.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
11: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

prieteni, pentru că pe pagina mea preferată de muzică, thisdayinmusic.com, pe 18 septembrie 2014, acum fix 12 ani, Inegalabila lansa și era number one cu Shake It Off. Era primul single ajuns pe locul întâi, din prima, așa, dintr-o serie lungă de 22, înțeleg? Acum nu știu dacă toate 22 au ajuns la

aspectul cultural, o figură proeminentă a secolului 21, o adevărată influență culturală pentru fete, mai ales 200 și ceva de milioane de copii vândute la nivel global, unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istorie, îți place sau nu-ți place, asta este, are multe, foarte multe albume excepționale. Pentru cel din urmă a primit și o nominalizare la Emmy, dar a lipsit, probabil știți. Este o femeie care a început să cânte pe când avea 9 ani, a făcut teatru muzical, apoi s-a mutat în Nashville, a făcut cover-uri după Dolly Parton și Shania Twain, acum face lumea cover-uri după ea, inegalabila de astăzi, e recent căsătorită, încă n-am văzut nicio poză de la nunta ei cu fotbalistul Travis Kelsey, dar femeia de 36 de ani lansa acum 12 ani Shake It Off. Cine e ea? Hai că știe toată planeta. O ascultăm aici în Magic Morning. Vă aștept și eu cu un pachet de cărți la 021 316 3636. Cine e ea?

0: să vedem cine e inegalabila. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cântați cu mine, shake it off! Cine sunteți?
1: Ana Maria Popa din Constanța.
0: Bună dimineața, Ana Maria! Cum e vremea la Constanța?
1: Foarte frumos astăzi, soare, nu bate vântul. De obicei am vântul la noi.
0: Da, păi briza aia intensificată cumva, da, de toamnă. Dar e bine că e bine. Ana Maria, spuneți-mi despre ea.
1: Este Taylor Swift.
0: Este Taylor Swift, bine, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Să aveți o zi absolut superbă. La 12 ani de la lansarea Shake It Off am ascultat-o pe doamna asta care a schimbat tot în materie de muzică. E 7:36. Felicitări, Ana Maria, vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Au fost inegalabili.

0: zi frumoasă se anunță, încet, încet a răsărit soarele în capitală la ora asta, 13 grade. Va fi cald astăzi, 28-29 și la mare, bine, am aflat de la câștigătoarea de mai devreme, de la Inegalabili. Vreme frumoasă, care va să zică, in the heat of the morning, adică suntem în plină desfășurare a Magic Morning. Într-un sfert de oră va fi ora 8, imediat vă spun despre horoscopul zilei de astăzi, o zi cu vibrație nouă. Imediat aflăm care sunt lucrurile pe care ar trebui să le știm sau la ce să ne așteptăm în legătură cu ziua de astăzi. Și pentru că îmi plac la nebunie oamenii care înțeleg anumite situații, uite, am aflat că, din păcate, ne-am ajustat și mesele. Datorită sau din cauza căldurii, temperaturile ridicate au modificat comportamentul de cumpărare al europenilor. Vara asta au crescut vânzările de înghețată și băuturi hidratante. Au crescut, atenție, zonele în care se cultivă, cel puțin în Franța, cu 70% și în Marea Britanie, suprafața cultivată cu viță de vie e mai mare în ultimii 6-8 ani cu peste 70%. Serbia a devenit prea uscată pentru soia. Varurile de căldură și costurile de depozitare și transport al alimentelor au făcut să ne schimbăm conținutul farfuriei. Mâncăm pare, ce e interesant, mai multe fructe și legume. Vrem, nu vrem, adaptăm ce punem acolo. Fructele, preparatele reci, salatele, au fost mai degrabă alegerile europenilor în detrimentul produselor de panificație, al mâncărurilor consistente și al ciocolatei. Producția agricolă e din ce în ce mai vulnerabilă. Porumbul și grâul au fost afectate. Cel puțin asta scriu site-urile, ceea ce, hai să vedem partea plină, parcă mâncăm mai atent, mai curat. Parcă. Revin să povestim mai multe despre horoscopul zilei de astăzi, o zi cu vibrație nouă. Bună dimineața din Magic Morning!
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
12: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
4: Weekend special.
3: Sâmbătă și duminică ascultă
5: She's a lady.
3: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
6: Always the best music.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, o zi cu vești amestecate. Ne dăm peste cap să terminăm treaba la serviciu, pe acasă. Poate facem un pic de mișcare, cine știe. Vibrația zilei e nouă. O să știm la ce ne așteptăm de aici încolo. Adică suntem vizionari cumva. Fecioară, vin niște bani pe o filieră diferită. Acoperiți niște goluri. Sunt multe de cumpărat. O să vă găsiți și o companie agreabilă. Plecați pe undeva zilele astea, vă întoarceți revigorați. Balanță, o să fiți invitați la o ceremonie într-un alt oraș poate. O să vă prindă bine să schimbați peisajul. O să vă faceți prieteni. Vești bune, întâlniri, invitații pe la diverse evenimente mondene. Vă încărcați bateriile frumos. Scorpion, să observ o cheltuială. Poate dați o fugă printr-o stațiune turistică. Vă revedeți cu niște prieteni buni. Cu ocazia asta vi se plătesc niște ore suplimentare. Poate o idee, un concept, ceva ce v-a adus beneficii în ultima vreme. Va fi cu un confort financiar. Săgetător, vă ocupați puțin de treburile casei. Vreți să plecați undeva, să vă destindeți, să ieșiți un pic din rutină și să dați refresh stării de spirit. Poate întâlniți pe cineva care vă completează frumos și construiți ceva trainic, dacă n-aveți pe nimeni. Capricorn, vă ocupați de treburile casei, vreți să plecați undeva cu familia, vă destindeți, ieșiți din rutina zilnică și la voi este despre o stare de spirit mai bună. O să fiți invitați undeva la un eveniment, poate plecați de astăzi, poate fi prin țară, cine știe. Vărsător, e posibil să primiți o invitație undeva departe. E cineva care contează pentru voi și e de profitat de această ocazie. O să vă alegeți cu niște bani despre care nu știați. Faceți o bucurie a lor voștri. Poate îi scoateți undeva. Pești, explorați noi teritorii, poate descoperiți un hobby. O să vedeți, va fi cu febră creativă. Vă vin idei, aveți inspirație. Poate cheltuiți un pic mai mult. Mai mult decât v-ați propus, mergeți pe la o nuntă sau pe la un eveniment, ceva, poate nu contează sumele. Berbec, poate vă implicați într-o activitate de grup, vă va fi apreciată contribuția, o să fie o experiență de repetat. Le faceți o vizită unor prieteni care sărbătoresc ceva, mai uitați și voi, măcar weekendul ăsta de rate, facturi și griji. Taur, se poate să fie în pregătire o petrecere în familie, cu alergătură, puneți lucruri la punct. Va fi gata până să vină musafirii. E cineva care vă invită la o plimbare? Ia vedeți dacă e de ieșit mâine sau o lăsați pe duminică. Gemeni, vi se propune un job. Ar fi multe de făcut zilele astea, dar dacă e ceva la care visați de multă vreme, spuneți da. E posibil să întâlniți într-un cerc de cunoscuți, poate la serviciu, pe cineva care vi se potrivește. Dați șansă relației. Rac, vă bate gândul să faceți o schimbare? Treceți printr-un concurs dacă e nevoie. Mai urcați o treaptă în sfera profesională? Încercați. E de intervenit cu un telefon, luați niște bani mai devreme. În orice caz, să nu depășiți termene. Va fi cine știe ce rată de achitat leu. Se poate să intre de undeva o sumă mare de bani. Oh, o să aveți de plecat într-o excursie. Vă detenționați. Întrevedere cu cineva care vă propune un job nou. O să țineți cu dinții de condițiile voastre. Stați tare bine în perioada asta cu stima de sine. Așa să fie ziua. Plină de lucruri bune, de sume, de detenționare și, de ce nu, de oameni frumoși în jur, de pe știrile Pro TV, de acolo a fost horoscopul.

0: Magic Morning
1: on Magic FM.
2: Bună dimineața! E puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin.
3: Eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este cel propus de președinte prim-ministru. Nicu Șordan spune că alegerea este o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
4: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultă. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
3: Ca reacție, șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru. Socialdemocrații vor decide luni în ședința biroului permanent dacă acceptă sau nu propunerea făcută de președintele Nicu Șordan. Sistemul informatic este vinovat pentru cele peste 2 milioane de pensii calculate greșit. Cel puțin așa susține sindicatul angajaților din casele de pensii. Are amănunte Alina Anea.
5: Un audit al Curții de Conturi a indicat că circa 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele convenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială a Muncii susține că situațiile trebuie verificate individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili, notează Mediafax. Din informațiile prezentate public, raportul Curții de Conturi a identificat și deficiențe ale sistemului informatic folosit pentru recalcularea pensiilor. Sindicatul invocă și volumul foarte mare de muncă din perioada recalculării, când angajații caselor de pensii au trebuit să proceseze milioane de dosare.
3: Alina Anea. Lucrările pe lotul Tigveni-Curtea de Argeș al autostrăzii A1 sunt aproape gata. Șeful companiei de administrare a infrastructurii rutiere, Cristian Pistol, spune că deschiderea circulației depinde acum de testele de siguranță ale tunelului Momaia. Sunt asfaltate toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte. Tronsonul are în total 10 km. Odată deschis, se va putea circula pe aproximativ 54 km din totalul de 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Studenții cer majorarea bursei sociale cu 125 de lei pe lună. Solicitarea lor este susținută și de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. Acum bursa este de 925 de lei. Ministerul Educației a propus menținerea cuantumului bursei sociale. Costurile unui student pentru masă și cazare sunt estimate la 1525 de lei pe lună. Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, din capitală, distrus în explozia de anul trecut, încep luni. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală, anunță autoritățile. Se vor pune în siguranță cele 5 scări din apropierea celei complet distruse în deflagrație. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

nimic nu o să schimbe ce simt pentru orașul ăsta. Eu, ce să fac, nimeni nu-i perfect, m-am născut și am crescut aici. Dar sunt și foarte mulți bucureșteni care vin de prin alte zone. Zilele astea sunt zilele Bucureștiului, 567 de ani de la prima atestare documentară. E un weekend în care, practic, Bucureștiul devine o scenă

Națiunile Unite. Îl vedem și noi de la geam, de la geamul studioului. Și foarte interesant, un triunghi al muzeelor în zona Chiselef, Piața Victoriei. Citiți că toate site-urile preiau asta. Un tablou de Monet a fost scos la licitație. Nu vreți să știți cât costă. Cu multe zerouri la sfârșit, revin să vă povestesc. Și mă uitam mai devreme, sunt tot felul de lucruri pe care le putem citi în online. Uite, mă uitam mai devreme, citeam în revista Time despre aplicațiile de dating. Au fost o modă. Acum, Time Magazine susține că din ce în ce mai mulți oameni își dezactivează aplicațiile de dating. Sunt din ce în ce mai puțin atractive. Oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Adică spunea cineva că una din două femei de peste 40 de ani din America e singură.

gândesc. Acum e momentul pentru un cântec absolut superb, o poveste frumoasă, întâmplată în metrou. El era singur atunci, a văzut-o pe ea, doar că ea era atât de frumoasă și altui bărbat. You're beautiful, James Blunt. Bună dimineața!

Whitney Houston, greu de egalat vreodată. Ce voce, ce atitudine și mai ales ce femeie frumoasă. Bine, să vorbim puțin despre pe unde locuiți fiecare dintre voi. Trebuie să știți că un site internațional s-a apucat să facă un soi de studiu despre care e cel mai tare cartier din lume în anul 2026. Cele mai tari cartiere sunt înșiruite într-un top pe care l-au votat oamenii de pe toată planeta. Revista Time Out a alcătuit acest clasament. Pe primul loc, de neașteptat din punctul meu de vedere, este un cartier din Coreea de Sud, mai exact din Seul. Un cartier care îl cheamă Yeongno. Trei G-a, nu înțeleg ce înseamnă. În Coreea de Sud, acest cartier este recunoscut pentru mâncarea de stradă senzațională, pentru magazinele independente, pentru traseele pline de viață, deschise până foarte, foarte târziu, și un cartier care îmbină perfect elegantul, modernul și tradiția. Pe locul 2 este un cartier din Rabat, Maroc, Lausanne. Iar pe 3 este Neo Cosmos din Atena. Foarte frumos. Italia își face o intrare spectaculoasă în topul celor mai frumoase cartiere cu Esquilino din Roma. Astea sunt cele mai frumoase cartiere. Tu ți-ai vota cartierul? Dacă da, pentru ce? Foarte interesant. De vorbit, de aflat, de povestit. Bună dimineața din Magic Morning. Vă aștept aici să povestim despre tot felul de lucruri interesante. Acum e vremea pentru Boris Gardiner. Acesta este imnul dimineților perfecte. Vreau să mă trezesc lângă tine, cu tine. Mai completați și voi. Boris Gardiner.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026.

0: lacierată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
5: E rece!
6: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
14: Bucuria gustului.
15: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

ce faceți la ora asta, trebuie să vă spun, nici nu știu dacă e o veste bună sau e ceva la care să ne gândim pe termen lung, însă se pare că ne-am modificat fundamental ce mâncăm și cât mâncăm. După ultimii ani în care vara a fost lungă și foarte cald, de exemplu, în Marea Britanie se pare că, habar n-aveam, citeam și mi se pare ireal, suprafața cultivată cu viță de vie a crescut în ultimii 6-7 ani cu peste 70%. E din ce în ce mai cald în toată Europa, pe tot continentul. Chiar și noi, românii, ne-am adaptat farfuriile, în sensul în care începem să mâncăm mai mult rece, salate, fructe, preparate reci, în detrimentul celor de panificație, al mâncărurilor consistente, și înțeleg că a scăzut și consumul de ciocolată, ceea ce nu-mi place neapărat. Cel mai grav efect al caniculei este evident în zona producției agricole. Temperaturile modificate, adică mult mai cald decât ne așteptam, au modificat și comportamentul de cumpărare. Europenii au consumat, cel puțin vara 2025 și 2026, mai multă înghețată și s-a dublat consumul de, evident, băuturi hidratante. Tu ți-ai adaptat într-un fel, ai schimbat ceva în meniul cu care te obișnuisei, că este meniul de masă, cel de hidratare, abia aștept să aflu. Sunt în Magic Morning, bună dimineața, vă aștept cu toate lucrurile interesante, ca de obicei. Magic FM.

0: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De

0: de grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: un moment dat, când era bine cu Josh Duhamel, amândoi oameni cunoscuți, vedete, între timp el are o iubită soție care a fost în Miss America, ea își vede de viață, dar pentru că Josh Duhamel era ocupat și Fergie nu s-a trezit încă, am invitat-o în dimineața asta, oameni dragi, prieteni minunați, pe doamna Ecaterina Ladin să-mi povestească ce mai face. Așadar, ne simțim cam fierbinți în studioul Magic Morning, unde a venit secretara să ne anunțe: bună dimineața!
1: Bună dimineața, București! Bună dimineața, România!
0: Ce energie frumoasă! Ce faci, măi, Ecaterina?
1: Bine, foarte bine. Liana, vreau să te rog să te corectez. Ecaterina Ladin, Dalida de la Sferbinți.
0: Dalida, de așa o te cheamă și te-ai trecut asta în buletin?
1: Deci, mai am puțin.
0: Câte lume te întreabă pe stradă despre asta? Câte lume ți aduce o hârtie? Câte lume vorbe? Cum îți spun oamenii pe stradă?
1: Bine, sincer, de când m-am tuns, nu mă prea recunoaște lumea și... este, vai, câteodată atât de bine mă simt că nu mă recunoaște și sunt eu în lumea mea și mă duc eu să-mi cumpăr pâine și...
0: Da, da, pe de altă parte să-l spun.

0: unuia dintre reporterii care venise să ia un interviu. Aici sunt lucrurile pe care le port la show-urile de televiziune. Acesta este dulapul cu păr. Și reporterul zice, ce e? Dulapul cu păr. Cum? Peruci, extensii, mese. Da, și eu mă uitam, nu venea să cred. M-am dus, de trei ori m-am uitat. Cred că este tăiat și pus și pe YouTube. Deci ele, fetele astea absolut superbe, femeile astea absolut superbe, au dulapul cu păr. Unde e dulapul tău cu păr?
1: La Cărbinți.
0: Serios?
1: Da, acolo stau toate perucile și fetele au grijă de ele și când mai am nevoie, dacă am nevoie într-un spectacol, bineînțeles că mă ajută și...
0: Știu că vorbeam cu Mirela Oprișor și ea este tot cu... Dulapul cu păr.
1: Da,
0: toată lumea poartă. Spune-mi despre unde te văd când te văd în afară de Fierbinți, care înțeleg că se vede deocamdată doar joia.
1: Doar joia. Da, acum a început.
0: Da, încă început n-am apucat rupt să văd audiența. Nimic. Scrie Petrișor Obaie. Da, ați rupt audiența.
1: Am rupt.
0: Dar nu ne mai miră nimic. Spune-mi despre în afară de Fierbinți, unde te mai vedem.
1: Uite, astăzi am un spectacol la sala Gloria cu Claudiu Blonț, Mihai Călin, Leonid Doni, Paula Chirilă, la sala Grolea la ora 7, Prenumele se numește. Mâine, cina de adio, la fel, la sala Gloria, și evenimentul toamnei pentru mine e spectacolul Invizibilii de la sala Palatului.
0: Unde ce joci? Ce înseamnă spectacolul?
1: Pe 8 noiembrie.
0: Cred că e mai mult decât o piesă de teatru. Spune-mi un pic despre Invizibilii.
1: Invizibilii este un musical.
0: Așa?
1: Ce a început... Cât? Dar cum să nu? Bineînțeles, dar sunt și în Mamma Mia de... Nu știu, 8 ani.
0: Da, ești, da.
1: Da.
0: În Mamma Mia când te joci, iar când iar te joci, nu mă prind când și cum.
1: Nu sunt o mare
0: cântăreață. Care e piesa ta preferată? Dau drumul și cânti peste ea?
1: Acum, da, nu știu, ceva românește, ca să fiu și eu pregătită.
0: Hai, lasă.
1: Vineri, nu știu, holograf. Vineri, iar
0: hai,
1: încetă,
0: holograf, să nu mi-e niciodată dragostea. Cânti cu Dan Wittmann în featuring. Bine, ok, deci ziceai că joci în, mai spune-mi o dată, te rog.
1: În Invizibilii, pe data de 8 noiembrie, la sala Palatului, jocul influenceriță.
0: Normal, ce puteai să fii.
1: Corect. Acest personaj vrea ca toți copiii lumii să ajungă pe tărâmul timpului pierdut. Așa. Și să stea doar pe telefon. Și noroc.
0: Și eu aș vrea.
1: Nu vreau, eu nu vreau.
0: Eu am spus, când eram mică, cred că aveam 4 ani, am spus maică-mi că aș vrea să mă fac musafir.
1: Ce tare!
0: Da, și nu m-a ascultat nimeni. Am vorbit singură. Bine, deci te vedem în Invizibilii, te vedem în diseară într-o piesă la Gloria.
1: La Gloria.
0: Te vedem în Fierbinți, Prenumele.
1: Prenumele.
0: Ăla cu Adolf?
1: Da.
0: Ăla e, nu?
1: De ce dai spoilere?
0: Păi că l-am văzut cu Mișu Călin când eram eu tânără. E același text?
1: Același text.
0: Vai, ce tare! Vai, excepțional textul. Abia aștept să te văd, mai zi?
1: Așa, mâine cină de adio la sala Gloria cu Gheorghe Ifrim și cu Mihai Călin.
0: Cu Gigi.
1: Da.
0: Deci sunteți peste tot împreună.
1: Excepțional, da.
0: Da, ce drăguț. Da. Gheorghe Ifrim este primarul din Fierbinți.
1: Primarul de la Fierbinți.
0: Dalida din Fierbinți a fost aici cu mine și acum, doamnelor și domnilor, domnul Dan Wittmann, porniți radioul pentru că doamna o să vă cânte ceva ce n-ați auzit niciodată. 2, 3 și... Vă rog, featuring. Așa, un pic, nu mult.
1: Pot să-mi iei tot cea mai scump pe lume.
0: Te grăbești, stai.
1: Pot să-mi iei tot.
0: Stai.
1: Așa. Tot o să cânt până

0: răzbunarea în fierbinți.
1: Ce-am să mor de dorul tău și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost.
2: Mulțumesc.
1: De dorul tău.
3: Ce frumos cânti, măi!
0: Hai să lăsăm pe Dan.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9, avem știri în Magic Morning, cum v-am obișnuit. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Ratingul de țară nu este legat direct de politică, ci de politicile asumate și implementate de guvern. Explicația vine de la agenția Standard & Poor's, într-un răspuns pentru Hot News. Sunt avute în vedere 5 evaluări: instituțională, economică, externă, fiscală și monetară. Analiștii S&P vor ajunge în țara noastră săptămâna viitoare pentru un nou raport ce este așteptat în 2 octombrie. Vor avea loc mai multe discuții, inclusiv la Ministerul Finanțelor și la BNR. Autoritățile încearcă evitarea retrogradării la categoria junk, nerecomandată investitorilor străini. Aproape 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj Cult Research, realizat pe 900 de respondenți, 86% dintre aceștia vor reglementări legale mai eficiente, ce să-i protejeze pe cei mici în mediul online. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
2: Potrivit studiului, 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Astfel, respondenții simt nevoia de reglementări mai clare pentru ca minorii să nu fie expuși la conținut nepotrivit vârstei lor. În același timp, analiza arată că tot mai mulți părinți simt presiunea de a oferi celor mici telefoane mobile. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar 46% între 10 și 14 ani. Amintim, Comisia Europeană a adoptat un act prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.
1: Ilinca Vărășteanu. 4 din 5 locuințe de la noi din țară nu au asigurare facultativă, atrage atenția Autoritatea de Supraveghere Financiară. Circa 80% dintre locuințe sunt vulnerabile în fața unor riscuri, precum incendiile, exploziile sau inundațiile. Principalele motive pentru care românii nu încheie o poliță de asigurare facultativă sunt constrângerile financiare și lipsa de încredere în sistemul de asigurări. Sectorul agroturistic în declin. 13% este scăderea în primul semestru al anului față de aceeași perioadă din 2025. Au fost raportate mai puține înoptări, cu 111.000, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Situația este generată de scăderea puterii de cumpărare a populației. Tarom, ofertă de 72 de euro pentru călătorii dus-întors în țară. Oferta este valabilă până la finalul zilei, anunță operatorul aerian național. Între destinațiile disponibile: Arad, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava sau Timișoara. Debitul Dunării a crescut ușor, însă rămâne la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie. La Bazia și la intrarea în țară a ajuns la 1500 de metri cubi pe secundă față de 3800 în aceeași perioadă în anii trecuți. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme caldă în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Ceva ploi sunt așteptate din a doua parte a zilei în jumătatea nordică. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

acestui cântec. Se pare că într-o zi doamna Alessia Moore, care recent a plinit 43 de ani, în 2021 era plină pandemie, fiica ei venea la studioul ei, Willow Sage, murmura ceva, povestea ceva. A intrat în studio în februarie 2021, avea 9 ani. Eram în lockdown, încă nu știam pe ce lume sunt, povestea Pink într-un interviu recent. Cover Me in Sunshine s-a născut ca o rază de soare pe o planetă care era speriată, realmente speriată. În același an a ajuns number one. Pink și fiica ei, care între timp are, e adolescent, are 15 ani. Până dimineața!

formația din Marea Britanie. Bună dimineața, Sherry Sherry Lady, Jenny Jenny Lady ar trebui să se numească povestea asta. O femeie care are 93 de ani împliniți în aprilie zice că aleargă în fiecare zi la 93 de ani. Mă rog, face 20 de minute de mișcare. Rutina ei începe în fiecare dimineață cu exerciții sau cu mers pe jos sau cu alergare. Peste zi grădinărește, gătește, face drumeții, merge la piață, ajunge în multe zile la 12.000 de pași. Alimentația ei e simplă, adoră ouăle, fructele, legumele, puiul, peștele și avocadoul. Mă rog, nu toată lumea mănâncă avocado cu plăcere. Femeia este intervievată pe Women's Health UK. Nepoata ei, Teresa Maroney, care are 58 de ani și e instructor de fitness, zice că nici ea nu reușește să facă atâtea lucruri câte reușește mătușa. 93 de ani. Interviul este online și este normă ponderală. Problema noastră este că dacă nu ne trezim, România au ajuns la jumătate supraponderali. Persoanele slabe vor deveni o raritate. România are cea mai mare rată de preobezitate din Uniunea Europeană. Nu suntem rău la capitolul obezi, adică sunt sub 13% adulți obezi. Însă, 48,5% dintre românii de peste 20 de ani sunt în preobezitate, adică au un indice de masă corporală peste limita considerată normală. Atenție aici! Este despre 4 lucruri simple, dar atât de complicate. 1. Genetica, mă rog, ea înțeleg că e 30%. Restul sunt alimentația, mișcarea și somnul. Sport la toate trei.

0: oameni buni, dragi prieteni, atenție, începe bătălia hiturilor.
1: Alegeți piesa favorită la bătălia hiturilor.
0: Tu apeși butonul, eu mă bucur de muzică. 021-316-3636. Hai să vedem, e așa de specială bătălia hiturilor de astăzi, că eu dacă aș fi acasă sau în mașină sau la birou, tare, mi-ar fi greu să aleg. Așa că mai bine alege tu. Hi, Magic Morning, 021-316-3636. The chairman of the board, Old Blue Eyes, Frank Sinatra.

Și când te gândești că nu i-a plăcut piesa și n-a vrut inițial să o cânte, după care a revenit și a devenit unul din single-urile lui emblemă. Frank Sinatra, Strangers in the Night versus... A, nu, nu-i bine, nu.

0: Fac pariu că dacă deschid microfonul și iau la întrebări pe ascultătorii Magic FM cât știu versurile astea, vom fi copleșiți. 90% din oameni știu Imagine All The People Living Life and Peace. Yuhu! Bună dimineața! Frank versus John! Bună dimineața! Ce faceți? Vă ascult!
1: Bă, ce să fac? Uite, să dau aici votul.
0: Ia ziceți, votul!
1: Bine, mă ales că la telefon e o inimă fierbinte.
0: Mulțumesc! Ia ziceți, ce să fie?
1: Frank Sinatra.
0: Sinatra. 1-0 pentru Old Blue Eyes. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e? Altă inimă Claudia. Fierbinte? Claudia, ce faceți?
2: Da? 2-0 Frank Sinatra.
0: 2-0 Frank Sinatra. Pe unde mergeți, Claudia? În trafic.
2: Prin județul Buzău, în trafic către școală.
0: Județul Buzău, în trafic către școală, să se aude tare de tot, în mașină. Strangers in the Night. Mulțumim pentru voturi. Bătălie.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu fixodent neutral complet care oferă o fixare puternică și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent neutral complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la pere Tuborg! Ofertă supusă unor termene și condiții!

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

Oameni buni, dragi prieteni, citeam mai devreme că românii și-au modificat vacanțele. Sau, mă rog, obișnuința de a lua vacanțe. Din ce în ce mai mulți cetățeni de la noi aleg vacanțe scurte și repetate. Adică mai dese. La ora actuală, concediul nu prea mai are 7-10 zile. Adică nu mai înseamnă neapărat două săptămâni petrecute în același loc. Zborurile directe și posibilitatea de a organiza rapid o plecare și-au făcut loc și în obișnuințele românilor. City break-ul este la mare modă, unul dintre cele mai dinamice produse turistice, pentru că răspunde stilului de viață al românilor, scriu site-urile de la noi. Suntem campioni la city break-uri, cel puțin asta scriu site-urile de agențiilor de turism. Eu vă aștept în Magic Morning să vă povestesc despre tot felul de lucruri interesante. E o dimineață plăcută, 15 grade în sudul țării, 28-29 așteptate în capitală. Bună dimineața tuturor! Rămâneți aici! Ti amo! Avem imediat Gina G! Magic Mornings, the morning you love!

0: atât pentru astăzi, prieteni dragi, vă doresc să aveți un weekend perfect. Tabloul Iris al lui Jean Monnet a fost scos la licitație cu un preț estimat 23-30 de milioane de euro. Este un record în Franța. La mulți ani, București, sunt zilele tale, adică zilele Bucureștiului, 567 de ani de la prima atestare documentară a capitalei, IMAP, străzi deschise, Dâmbovițat, apă dulce și triunghiul muzeelor în weekend. Vacanțele românilor sunt mai scurte și mai dese, ne plac la nebunie city break-urile și vine George Clooney la anul, la Brand Minds. Astea au fost titlurile care mi-au plăcut la nebunie. Vă aștept și luni dimineață în Magic Morning, ca de obicei fix la ora 6. Să vă fie ziua frumoasă și weekendul perfect!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor Energy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gust.

0: de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata.

0: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend.
6: Sâmbătă și duminică ascultă
8: She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady.
6: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
9: Always the best music.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Michael Jackson, Billie Jean la Magic FM. Bună dimineața, este vineri, 18 septembrie, wow, când a trecut luna. Ora 10 și un pic. Și astăzi vă propun ceva foarte simplu, să nu ne stricăm singuri lucrurile care merg bine. Dacă v-a ieșit cafeaua, nu verificați mail-ul chiar secunda aia sau facturile. Dacă traficul merge bine, cumva, nu știu, nu spuneți cu voce tare, wow, ce liberie. Iar dacă aveți cumva o stare bună, fără vreun motiv anume, nu căutați motivul. Bucurați-vă așa de eroarea de sistem. Uneori o zi bună nu are nevoie de explicații, are nevoie doar să nu intervenim noi prea mult asupra ei. Eu sunt Dar Gabor, bună dimineața! Până la ora 13 suntem împreună, 3 ore în care avem un plan foarte ambițios, să lăsăm vinerea să-și facă treaba. Pam, pam! În continuare ascultăm Darren Hayes și Insatiable.

La Magic FM Compact mă voi întoarce. Astăzi România vine cu două prognoze meteo la același preț. Vi le aduc. Mă voi întoarce, vorba lui Compact, în câteva minute cu ele. Acum ascultăm Abba Fernando.

DJ Snake Paradise la Magic FM. Astăzi România vine cu două prognoze la același preț. În nord și vest mai apar norii și ploile, în sud avem atmosferă de vară și până la 32 de grade. Primăvara Mureș și Transilvania, temperaturile scad serios față de ieri și apar câteva averse, mai ales spre munte. În schimb, sudul Olteniei urcă până la 32 de grade, iar prin sudul țării avem în jur de 30. Bucureștiul rămâne în tabăra celor care încă nu vor să audă de toamnă, mult soare și 29-30 de grade în această după-amiază.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Europa va intra în sezonul rece cu mai puține gaze în stocuri decât anul trecut. Depozitele sunt acum abia la 69% din capacitate, deși ar fi trebuit să depășească 85%. Războiul din Orient a crescut prețurile gazelor naturale cu 150%. Țările din Uniune au tot amânat să-și refacă stocurile cu speranța că va fi găsită o soluție diplomatică în Iran. Tariful de referință a depășit 80 de euro pe megawatt-oră, însă ar putea urca până spre 100 de euro în funcție de vreme. Și prețurile pentru restul combustibililor s-au tot majorat, cu un baril de petrol cotat acum la peste 100 de dolari. Misiune contra cronometru a pompierilor din Botoșani. Un bărbat de 68 de ani a fost salvat aseară dintr-o fântână adâncă de 6 metri. În momentul intervenției, bărbatul era conștient. El a fost scos cu bine din puț, iar ulterior a fost transportat la spital. Autobuz de STB deviate pe șoseaua Chiselef weekendul acesta. Din această seară și până duminică la ora 23, liniile 100, 203 și 205 vor avea traseele modificate, anunță autoritățile. Autobuzul 100 va circula de la aeroportul Otopeni spre Piața Unirii pe bulevardele Prezan, Aviatorilor, Piața Victoriei, Magheru, Bălcescu, Ice Brătianu. Pe sens opus, circulația nu va fi afectată.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă un

Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: N-ai talent deloc, mă!
2: Ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: A început un nou sezon Art Safari.
8: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
7: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
8: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
7: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
8: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
7: Hai și tu în Amzei 13 în București.
9: Bilete și program pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Magic FM.
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

Mulțumim, François Feldman, pentru melodie Le Vals de Vienne. Copilul își face temele cu ChatGPT și rezultatele par mai bune, dar ce se întâmplă când, la test, ChatGPT nu mai este acolo? Un studiu făcut pe elevi de liceu a găsit exact această diferență. Cu AI la dispoziție, elevii rezolvau mai bine exercițiile. Când au fost testați fără el, cei care primiseră direct răspunsurile au avut rezultate cu 17% mai slabe decât elevii care învățaseră fără AI. Interesant este că elevii care folosiseră o variantă de AI care oferea doar indicii, nu soluția, s-au descurcat ulterior aproximativ la fel ca cei care lucraseră singuri. Așa că regula propusă de psihologi este foarte simplă: întâi gândești tu, apoi întrebi AI-ul. Îl folosești să-ți explice, să-ți arate unde ai greșit sau să-ți pună întrebări. Pentru că o temă de 10 făcută cu ChatGPT poate ascunde foarte bine un copil care, fără ChatGPT, încă nu știe lecția.

0: foarte tare proiectul lui Type. I just wanna be with you la Magic FM. 10 și aproape 53, deci vreo 7 minuțele până la ora 11, după fix, printre alții aici, Moricante, Yeke Yeke. Incredibilă și piesa asta. Charles and Eddie, Would I Lie to You, tot așa, ora următoare. Dar și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. Plus multe, multe alte refrene care ne fac plăcere, care ne dau acea stare excelentă. Stați pe Magic FM!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
10: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
11: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecăți

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă She's a Lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Rare, cel mai fericit de pe pământ, la Magic FM. Este ora 11 și de aici parcă putem spune oficial că weekendul se vede așa deja la orizont. Eu îl zăresc deja. Mai avem câteva lucruri de rezolvat, câteva ore de bifat, dar mintea începe deja discret, sau mai puțin discret, să-și facă alte planuri. Iar în București weekendul vine și cu atmosferă de sărbătoare. Orașul se pregătește să fie mai animat, cu oameni și la plimbare, evenimente și suficiente motive să nu vă grăbiți direct spre casă. Sunt zilele Bucureștiului. Îi spunem la mulți ani cum ar veni. Așa că, dacă simțiți că astăzi concentrarea începe să plece puțin înaintea voastră, există o explicație sau mai multe. Da, prima, cea mai importantă, este vineri. Creierul a făcut deja check-in pentru weekend, corpul mai are de stat puțin la serviciu. Asta este. Eu sunt Dan Gabor, rămân în continuare alături de voi și vă ofer un super hit, Moricante.

piață de Would I Lie to You la Magic FM. Suntem în septembrie 2026, dar unii români sunt deja cu gândul la șezlongul din vara lui 2027. Vorbim despre asta în câteva minute. Acum ne oprim la Maroon 5 și Memories.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Suntem în septembrie 2026, dar unii români sunt deja cu gândul la șezlongul din vara lui 2027. Unul din 10 își rezervă vacanța cu mai bine de 6 luni înainte, spune presa. Motivul este simplu, reducerile early booking pot ajunge până la 70% și chiar mai mult în sudul litoralului. Există, de exemplu, oferte pentru 2 adulți și un copil, 7 nopți în iunie la aproximativ 1100 de lei. Iată. Dar prețul mic vine cu o condiție importantă. În multe cazuri, plata este integrală și nerambursabilă. Practic, economisești bani în schimbul unei declarații foarte curajoase. Știu ce voi face peste 9 luni, poftim. Și încă suntem destul de spontani, doar aproximativ 10% dintre vacanțele românilor sunt planificate atât de devreme, față de circa 30% în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Așa că avem două școli de turism, să spunem așa, early booking plătește acum și știi unde mergi la vară, last minute nu știi unde mergi, dar măcar suspansul este inclus în preț.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Recipient ce ar conține dioxid de sulf, descoperit în această dimineață în curtea școlii Mihai Codreanu din Iași. Pe etichetă este inscripționată formula chimică SO2. ISU intervine cu echipajul specializat pentru pericole chimice, biologice, radiologice și nucleare. Până la finalizarea măsurătorilor, zona a fost securizată, iar ISU a trimis acolo preventiv și autosuicele de stingere. Dioxidul de sulf este un gaz incolor, toxic, cu miros înțepător. Capitala sărbătorește în acest final de săptămână zilele Bucureștiului. Municipalitatea marchează 567 de ani de la prima atestare documentară cu o serie de activități și evenimente. În Piața Constituției va avea loc o nouă ediție IMAP. 7 câștigători internaționali vor colora și anima cu proiecții fațada Palatului Parlamentului. Va continua și evenimentul Străzi Deschise cu spectacole de teatru, circ, concerte, ateliere și sport pe Calea Victoriei. Și sediul Primăriei Capitalei va fi deschis pentru tururi ghidate gratuite mâine de la 16 la 18 și duminică de la 12 la 14. Și tot în capitală, linia de noapte N103 circulă de astăzi pe un traseu modificat. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor la șina de tramvai de pe bulevardul Lacul Tei, până la final de octombrie. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!

n-am putut să o întrerup. Până la ultima secundă, Whitney Houston, One Moment in Time. Bun, nu știu dacă știți, dacă ați aflat, dar cineva din Londra ar putea avea 1.000.000 de lire și în momentul ăsta să fie liniștit la serviciu fără să știe nimic, fără să bănuiască nimic. Un bilet câștigător cumpărat în Richmond la extragerea din 19 august nu a fost încă revendicat, iar astăzi, 18 septembrie, expiră termenul în care câștigătorul poate anunța loteria dacă și-a pierdut biletul. Dacă încă îl are, termenul este mult mai generos, până în februarie 2027. Așa că organizatorii îi îndeamnă pe oameni să verifice prin portofele, buzunare și prin locurile în care ajung lucrurile de obicei. Despre acest bilet, mi se pare fascinant, undeva există un om care poate spune astăzi, nu am nimic interesant prin buzunare, și să greșească cu aproximativ 1.000.000 de lire. Voi vă dați seama? 1.000.000 de lire. Ce ați face voi acum dacă ați avea, hai să spun, nu 1.000.000 de lire, 1.000.000 de euro, nu? Da, Chris Ria, Looking for the Summer, imediat și un super voltaj. Stați aici că stați bine, mai ales că vine și ora 12.

0: de la capăt. Voltaj la Magic FM pe finalul orei 11. Un fel de la capăt vine și pentru noi. Ora 12 cu alte și alte super cântece și refrene care ne plac. Printre cântecele de ora următoare, tot cu tunio, Serenata.
1: Serenata mică de la luna, de la canti porterà fortuna.
0: Tot aici Rednecks, Wish You Were Here. Dar și un cântec nou, un hit nou, The Second Voice, Let Me Be. Abia aștept. Stați aici, avem numai cântece care vă plac.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
7: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
1: Carpathia Horse Show.

miraculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Come! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie

trecut unii o serenata la Magic FM. Am trecut în ora 12 și astăzi prânzul are un avantaj important. Vine la pachet cu sentimentul acela că weekendul este deja foarte, foarte aproape. Și cum afară vremea încă ține cu noi, parcă nici masa de prânz nu mai cere grabă. O terasă, puțin soare, poate o cafea după. Și riscul acela serios că întoarcerea la treabă, ca întoarcerea la treabă să devină cumva doar o sugestie, se mai întâmplă. Ei bine, la ora asta programul oficial spune încă o zi de lucru, dar organismul începe deja procedurile de predare către weekend. Așa că, predare plăcută, ce să mai zic.

Redne și Wish You Were Here la Magic FM. Acum bătălia hiturilor, da? Punem față în față două hituri care vin din două lumi complet diferite. Atenție! Laura Pausini e prima propunere cu La Solitudine, piesa cu care italianca a câștigat secțiunea debutanților la festivalul de la San Remo în 1993 și care a transformat-o practic peste noapte într-un nume internațional. Un cântec despre prima iubire, despărțire și acel Marco care pleacă și lasă în urmă solitudinea până la urmă. De cealaltă parte, Britney Spears cu Sometimes din 99 este unul dintre primele ei hituri, mari hituri. Britney era la începutul carierei, iar piesa a devenit unul dintre cântecele care au definit perioada aceea de pop foarte luminos de la sfârșitul anilor 90. Așadar, și prin urmare, Laura Pausini La Solitudine sau Britney Spears Sometimes, amândouă sunt cu S cumva, Solitudine Sometimes. Votați-vă favorita pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar câștigătoarea o ascultăm frumușel așa împreună, înainte de știrile acestei ore. Atât de simplu e, vă aștept!

The Second Voice, Let Me Be la Magic FM. Uite o chestie, România circulă cu mașini tot mai bătrâne. Vârsta medie a parcului auto a trecut de 15 ani, iar peste 80% dintre autoturisme au mai mult de un deceniu. Și asta schimbă inclusiv bugetul familiei. Dacă mașina nu mai poate fi schimbată, trebuie întreținută. Ulei, filtre, frâne, baterii, anvelope și inevitabile reparațiile care încep să apară odată cu vârsta. Cu etatea, maică! De altfel, în prima jumătate a acestui an, vânzările de piese auto ale unui retailer online au crescut cu peste 27%, deși consumul general a scăzut. Asta este foarte, foarte interesant. Așa că, pentru o mașină de 10-15 ani, revizia nu mai este doar o vizită la service, începe să semene cu întreținerea la bloc. Știi că vine? Ideal ar fi să pui niște bani deoparte și să speri să nu apară ceva pe listă cu 4 cifre, de exemplu. Da. Ilie Mikolov, Dragoste la prima vedere, după și un super Jason Mraz. Stați aici, că stați bine.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Premierul desemnat întâlnire la guvern cu liderii PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan, a discutat cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanțoș Barna pentru găsirea unei majorități. Premierul desemnat va face declarații la ora 13. Cele trei partide îl susțin, PSD va lua o decizie luni, însă liderul Sorin Grindeanu a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. ANSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit. Autostrada Brașov-Făgăraș va avea aproape 50 de kilometri și va costa 9,3 miliarde de lei. Vor fi amenajate 46 de poduri și pasaje. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene, dar și de la bugetul de stat. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 de luni, iar proiectul urmează să fie aprobat de guvern. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu,

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor Energy.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș, Daniel

0: Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
5: Cea mai frumoasă zi.
4: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

0: Justin Timberlake, Cry Me a River la Magic FM, acum când se cam încheie această oră, ora 12, apropo. 10 minute până la ora 13, după fix ne întâlnim cu Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: You're my heart, you're my soul, I keep it shining everywhere.
0: Ora următoare, fredonăm și Tina Turner, What's Love Got To Do With It?
1: What's love got to do with it?
0: Și ascultăm cu plăcere, evident, și pe The Urs cu Pământul.
2: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: Superb. Eu sunt Dan Gabor, mulțumesc că ați fost alături. Abia aștept să ne întâlnim și luni. Pa, pa!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
2: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei.
1: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi.
2: Protestăm, ține idee, turuoi, înapoi.
3: Adică, sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
0: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
8: Weekend special.
7: Sâmbătă și duminică ascultă
9: She's a lady.
7: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM.
10: Always the best music.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

picioarele pe pământ și cu mintea printre nori. The Wurs, pământul se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Ne vedem de treabă aici pe pământ, dar cu mintea s-ar putea să fim deja departe în weekend. Și că mulți oameni ai muncii au devenit dependenți de modul hustle culture, cultura epuizării. Ajungem să ne cumva lăudăm cu nopți de dormit, agende pline și cu faptul că n-avem timp nici să respirăm. Nu e tocmai bine. Pauzele sunt dreptul nostru, iar odihna nu e un premiu pe care trebuie să-l primim după ce am ajuns la epuizare. E o necesitate biologică și, de fapt, și lenea câteodată e bună. Astăzi, hai să încercăm să învățăm să încetinim ritmul și să nu ne mai cerem scuze pentru că, pur și simplu, vrem să avem parte de un weekend liber.

Minichian cu sunt, am trecut de la 13 fix, ascultăm Modern Talking și Madonna în minutele următoare, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Tina Turner, Scorpions. În această oră ne vom întâlni și cu Lionel Richie, dar și cu Toni Braxton. Vine imediat descoperirea momentului, după care ne întâlnim cu povestea zilei, cu

0: Here we are now.
1: Entertain us.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

I've got to do with it. Tina Turner am ascultat la Magic FM. Descoperirea momentului nu are legătură cu dragostea, deși, dacă ne gândim mai bine, s-ar putea să ajungem la concluzia că ar cam avea. E cazul să ne iubim și să ne respectăm și să ne gândim și la odihnă. Ziceam asta și ceva mai devreme. Iată acum, descoperirea momentului vine din Medical Express. Pentru cei care vor să doarmă până la prânz mâine sau poate duminică, medicina avertizează că organismul nu își poate recupera orele de somn pierdute în timpul săptămânii așa repejor, sâmbătă și duminică și, din contră, dacă dormim mai mult în zilele următoare, ne dereglăm ceasul biologic și lunea vom fi și mai obosiți. Ideal ar fi nu să ne trezim mai târziu, ci să ne culcăm mai devreme. Aceasta e descoperirea momentului, așa că vă întrebăm pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033, așteptăm mesajele voastre. Cum stați cu somnul în weekend? În tabăra celor care pun alarma la 8 dimineața ca să nu pierdă ziua sau somn de voie până spre prânz? Culcare de vreme sau culcare

Madonna, despre despărțire. The Power of Goodbye, am ascultat la Magic FM. Nu e vorba despre despărțire, e vorba despre întâlnire. Cele mai importante lucruri legate de această zi de-a lungul timpului. 18 septembrie. În 1793, George Washington punea piatra de temelie pentru clădirea Capitoliului Statelor Unite în Washington. În 1947, în această zi, se înființează oficial Agenția de Spionaj Americană, CIA. Și în 1984, savantul George Edward Alcorn Jr. prevestează spectrometrul cu raze X folosit de NASA pentru a analiza compoziția planetelor. Astăzi este Ziua Internațională a Înghețatei cu Mandarine sau alte citrice. Dă un gust dulce, acrișor, înghețata fiind un desert de vară, dar care totuși ne va duce cu gândul un pic și la sărbătorile de iarnă, pentru că citricele sunt asociate de obicei cu Crăciunul. Și uite așa, putem să avem o zi de toamnă perfectă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, urmează știrile. Bun găsit, sunt Alexandrei. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnarea de către președintele Nicu Șordan în funcția de premier.
1: Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Principalele negocieri pentru găsirea unei majorități vor fi purtate cu PSD. Liderul Sorin Grindeanu a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. Este nevoie de 233 pentru a trece un nou cabinet. Începe etapa a 10-a Superligii. Diseară de la ora 18 este programată partida UTA-Șepși, iar de la 21 Rapid întâlnește FC Argeș. Cel mai interesant meci este mâine de la 20:30, Universitatea Craiova, FCSB. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei, dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut, de când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
11: Weekend special.
10: Sâmbătă și duminică ascultă
12: She's a lady.
10: Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la

și despre acest hello s-a spus multă vreme că e cel mai tare salut din toate timpurile, după care a venit Adele și a zis și ea hello și lucrurile s-au schimbat sau poate că s-au echilibrat. Cine știe? Total Touch, Somebody Else's Lover, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Dacă descoperirea momentului avea legătură cu somnul de weekend și ideea era, dacă vrem să dormim mai mult, mai bine să ne culcăm mai devreme, nu să ne trezim mai târziu, pentru că dacă vom face acest lucru, acesta cu trezitul mai târziu, luni dimineață ne va fi îngrozitor de greu. Iată și mesajele voastre, Andreea Ștefan. Salutare domnilor cu studiile, să ținem pace, eu dacă nu dorm sâmbătă până măcar la 11:30, nu somn tot weekendul. Lunea, oricum e o zi grea, măcar să fie odihnită sâmbătă și duminică. Bogdan Nițoi, eu pun alarmă la 7:30 și sâmbătă și duminică, dacă dorm până la prânz s-a dus toată ziua, nu mai apuc să fac nimic, dar deși eu mă trezesc de vreme, familia mea dorme până târziu, deci tot la dezechilibru ajungem. Și Florina Iane, ce înseamnă să dormi altfel în weekend? De când am copii, alarma mea sună în mod natural la 6:45. Mami, vreau clătite! Tati, trezește-te! E vremea să-ți bei cafeaua și după aceea să ne jucăm. Așa stau lucrurile la noi în familie. Deci uneori să nu uităm că nu e pe alese. Fie că ne vom trezi mai devreme sau mai târziu în zilele următoare, important e să avem sentimentul de bine, starea de magie.

0: bună de plajă. Vama, perfect fără tine, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi. În ora următoare aflăm de unde vine o expresie pe care o folosim des când cineva găsește o adresă sau rezolvă ceva pur și simplu din noroc. A nimerit orbul Brăila. În plus, descoperim și de ce sucul de portocale de dimineață nu e tot mai bun și cum au fost inventați pantofii cu talpă waffle. În plus, ascultăm în continuare unele dintre cele mai bune cântece din toate timpurile. Le-am pregătit Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Ascultăm tot aici la Magic FM și George Michael, Father Figure. În plus, pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM avem parte și de o întâlnire cu Forever Young, David Guetta, cu Alphaville și Ava Max. Ultimele minute din această oră le petrecem aici la Magic FM alături de Rosanna, El Talisman. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai nab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi!
3: Protestăm, ține de e turuoi înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi guvernul. Turuoi, înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: jumate cu Super Bule.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu

am I supposed to live without you, Michael Bolton. Am ascultat la Magic FM, așa am trecut de ora 14 fix. Dominician cu sunt. Chiar acum ne întâlnim cu Shakira. Whenever, wherever. Hit ce stă la baza piesei Whatever. Am pregătit și întâlniri cu Eros Ramazzotti, Compact, Ace of Base. Ascultăm și Ed Sheeran, dar și Cher în această oră. Dominician cu sunt. Întotdeauna aici la Magic FM, când promitem, ne place să ne ținem de cuvânt. Descoperim imediat care-i treaba cu expresia a nimeritor bulbrăila, aflăm de ce sucul de portocale de dimineață nu-i chiar sănătos și cum au fost inventați pantofii cu talpă waffle.

când un cântec frumos se termină, începe unul cel puțin la fel de frumos, zic și eu, așa ca un fel de continuare a hitului Se bastase una canțone. Se cam termină, se cam termină această piesă, am ajuns la ultimele secunde. Am promis că aflăm împreună de unde vine o expresie pe care o folosim des când cineva nimerește ceva așa la întâmplare. Poate fi vorba despre o adresă sau când rezolvă ceva pur și simplu din noroc. A nimerit orbul Brăila. În secolul XIX, Brăila era un port comercial foarte important, oraș prosper construit după un plan urbanistic unic în România. Străzi trasate în formă de raze sau semicercuri concentrice, care porneau toate din port și se opreau tot în port. Orașul era atât de logic și totul era geometric atât de bine organizat, încât localnicii glumeau și ziceau că și dacă ai fi complet orb, n-ai cum să te rătăcești. Mergi înainte, ajungi inevitabil în centru sau port. De aici și vorba. A nimerit orbul Brăila.

Forever Young, un hit mereu tânăr. Alphaville și Ava Max în versiunea David Guetta, am ascultat la Magic FM. De ce sucul de portocale de dimineață nu e atât de sănătos? E foarte simplu răspunsul, zic oamenii de știință. Ar fi mai bine să consumăm portocale, fructe, pur și simplu, dacă se poate în sezonul lor. Pentru că eliminarea pulpei atunci când se face sucul transformă această băutură într-o bombă de fructoză care va fi absorbită prea repede ficat și de fapt nu ne va ajuta cu nimic. Și de fapt oricum cel mai bine și mai bine ar fi să consumăm fructe de sezon în sezon de aici de la noi de acasă. Și avem din fericire acum și prune, și pere, și struguri, și mere.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va primi toate datele despre situația în care se află țara, spune Ilie Bolojan. Liderul PNL a anunțat că partidul său va participa la stabilirea unui plan de guvernare la negocierile următoare pentru găsirea unei majorități în Parlament.
1: Nu vom veni cu programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică și, așa cum am spus, problemele vor fi aceleași. Păstrarea echilibrelor financiare, funcționarea statului și a serviciilor publice principale, pregătirea bugetului pentru anul următor, crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești.
0: Ilie Bolojan, amenzi de 4 milioane de lei date de ANPC după verificări la operatori economici din toată țara, între neregulile descoperite, produse expirate și spații de depozitare necorespunzătoare. Zeci de zboruri anulate în Belgia. Urmează o lună de coșmar pe Bruxelles-Charleroi din cauza grevei controlorilor de trafic desfășurată între orele 22 și 8. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre adulții europeni au prea multe kilograme. Nici noi românii nu suntem prea departe. Suntem aproape jumătate supraponderal, deși sub medie la capitolul obezi. Ceea ce e clar e că dacă nu ne trezim odată, persoanele slabe vor deveni o raritate. Genetica, alimentația, mișcarea și somnul sunt primele lucruri la care trebuie să fim atenți. Hai și luni dimineață în Magic Morning. Luni, printre altele, o să-ți spun de ce nu mai sunt așa de atractive aplicațiile de dating într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Vă aștept luni, ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2019.

0: 39 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi.
3: Protestăm, ține în idee, turuoi înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Ține în idee oile înapoi, oile care au murit, ține în idee înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

cântec Sign Your Name Across My Heart. Puneți semnătura pe sufletul meu. Unii oameni își pun semnătura pe diverse produse sau au făcut acest lucru cândva și semnătura rămâne pentru totdeauna. Aflăm acum la Magic FM, scurt și la obiect, istoria unui brand. Cum au fost inventați pantofii cu talpă waffle? Wafe. Știm toți cam cum arată, da? Wafele. Este o poveste fascinantă despre cum o idee genială poate apărea în cel mai banal loc posibil, la masa de mic dejun. Povestea acestei tălpi, waffle sau wafel, începe în 1971 în bucătăria lui Bill Bowerman, un antrenor legendar de atletism de la Universitatea din Oregon și cofondator al unui mare brand care face pantofi sport. Universitatea unde omul acesta era antrenor a decis să schimbe vechea pistă de alergare din cenușă cu una modernă realizată din material sintetic, tartan. Și pantofii de alergare din acea vreme aveau fie ținte metalice lungi care distrugeau noua pistă, fie tălpi complet plate care alunecau extrem de periculos. Deci omul căuta cu disperare o talpă ușoară, flexibilă, care să aibă o aderență excelentă, fără să distrugă suprafața de alergare. Inspirația i-a venit în bucătărie la micul dejun, timp ce soția pregătea wafe pentru micul dejun. Omul a privit fix forma aparatului și a zis, hey, m-ar putea ajuta. Culmea e, se pare că a făcut și un experiment folosind chiar acel aparat de făcut wafe. Ocazie pe care l-a și distrus, dar a dus la descoperirea tălpilor care ne ajută atât de mult. Nu doar la sport, ci și în viața de zi cu zi. Un fel de element perfect. Ed Sheeran, perfect! Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Share.

0: sau în gând, sau pur și simplu în căutarea iubirii. Cher, Dove l'amore, am ascultat la Magic FM. În ora ce urmează, aflăm împreună de ce ar fi tare, tare bine să facem, chiar dacă n-avem chef, un pic de mișcare în plus. Descoperim și ce nebunii au mai creat inginerii de la MIT și care sunt cele mai bune trei vești bune ale momentului. Tot aici la Magic FM ascultăm și după ora 15 fix unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit Laura Stoica, Un actor grăbit. Ascultăm și Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Și tot aici la Magic FM, Elton John și Dua Lipa cântă Cold Heart. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică, stați cu noi!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
1: Vai de capul tău!
2: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco! Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

E o zi destul de caldă, unii ar zice că seamănă cu o zi foarte frumoasă de vară. Toamnă, 18 septembrie, vineri, am trecut de ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, mai luăm un pahar cu apă rece sau poate o cafea cu gheață și ne îndreptăm spre ora 16. Aflăm în scurt timp de ce ar fi tare bine dacă am reușit să facem mai multă mișcare și când n-avem chef și care-i noua nebunie inginerilor de la MIT. Vin în scurt timp și cele mai bune 3 vești bune. Ascultăm chiar acum Moonlight Shadow, dar și Aerosmith Crying, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Linda Ronstadt și Aaron Neville, Gypsy Kings, Kylie Minogue, Laura Stoica și Fan cu Janelle Monáe.

să nu zicem direct de multe ori, se întâmplă să ne plângem că atunci când ne ridicăm de pe scaun, amețim și parcă ne dor toate ce. Poate că ar fi bine dacă am ține cont de sfaturile oamenilor de știință. Un studiu proaspăt arată că celulele din tendoanele noastre se modifică dramatic și pot deveni chiar rigide dacă stăm ore în șir, pe scaun sau în diverse poziții fixe. Vestea bună este că elasticitatea revine complet dacă facem mai multe pauze scurte și ne mișcăm puțin câte puțin. Să ne ridicăm de la birou măcar la fiecare 45 de minute și să facem măcar 45 de pași prin încăpere. Dacă se poate să facem și un pic de stretching, e nemaipomenit. Și trupul, dar și mintea. S-ar putea să ne mulțumească și nu să mai ajungem să ne plângem. Aerosmith, Crying, am ascultat la Magic FM, ne întâlnim chiar acum cu Leon Rimes din filmul Coyote Ugly, Can't Fight the Moonlight.

știu eu foarte multe, dar știu că te iubesc și asta contează cel mai mult. Linda Ronstadt și Aaron Neville am ascultat la Magic FM. Cu drag, inginerii de la MIT zic că au o nouă veste pentru noi, o premieră uluitoare. Au transformat bacterii vii în tranzistori biologici capabili să realizeze calcule matematice simple. Da, un fel de calculatoare vii, adică în viitor s-ar putea ca plantele noastre din birouri să fie calculate biologic și să măsoare calitatea aerului, să sorteze Excel-uri și cine știe ce alte nebunii. Zic unii că s-a pregătit deja și un slogan.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. USR dispusă la discuții inclusiv cu PSD pentru găsirea unei majorități care să susțină cabinetul Siegfried Mureșan, liderul USR Dominic Fritz.
1: Vom lucra alături de Siegfried Mureșan, avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua și munca bună a ministrilor USR și evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
0: Luni va fi depus programul de guvernare și vor începe negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități. PSD așteaptă programul. Liderul Sorin Grindeanu spune că vrea să vadă planul pentru redresarea economiei, protejarea puterii de cumpărare, susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă. România testează sisteme antidrone în 4 porturi de la Marea Neagră. Sistemele sunt concepute pentru a consolida securitatea în porturile Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchie de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
1: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș, Tania

0: să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Avem și astăzi de la ora 20 la Magic FM. În plus, radioul cu chef de dans vă așteptăm fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Ne-am antrenat și noi un pic, așa ca pentru o petrecere sau ca pentru a ne dezmorți. Opus, Life is Life, am ascultat. E vremea celor mai bune, trei vești bune. Iată-le pe scurt. Le Monde anunță că Franța a aprobat introducerea de bonusuri financiare pentru cetățenii care aleg să-și repare hainele și încălțămintea în loc să arunce aceste produse și să cumpere repejor altele. Un ghid medical citat de site-ul Science Friday arată că schemele scurte de antibiotice sunt cel mai probabil la fel de eficiente ca cele lungi, reducând riscul ca bacteriile să devină imune. Și un studiu clinic citat de site-ul Medical Express a demonstrat că un nou tip de plasture biomaterial cu celule stem ar putea repara parțial țesutul cicatrizat al inimii după un infarct, îmbunătățind funcția de pompare a sângelui. Sunt doar trei dintre veștile bune pe care le-am primit în această zi. Sună tare bine. Ne întoarcem la muzică și ascultăm în minutele următoare la Magic FM un hit numai bun așa ca pentru pregătirea de sfârșitul de săptămână. When the boys come into town, all the girls go crazy. The Kelly Family.

uneori ne simțim tineri și în floare, alte ori simțim că ne cam ofilim și ne-a luat oboseala. Într-un fel sau altul, cert este că am reușit cumva să trecem prin această săptămână lucrătoare și să ajungem la această după-amiază de vineri. E aproape ora 16. Dominic Iancu sunt, un weekend plin de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare ascultăm Fan și Janelle Monáe.

0: ascult aici la Magic FM, Suzy Quatro și Chris Norman cântă Stumbling In. În plus, Liviu Șoșa alege foarte repede și un hit. Michael Jackson și Paul McCartney în versiunea Kygo, Say Say Say. Richard Marx, Hazard, este cântecul pe care l-am păstrat pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre adulții europeni au prea multe kilograme. Nici noi românii nu suntem prea departe. Suntem aproape jumătate supraponderal, deși sub medie la capitolul obezi. Ceea ce e clar e că dacă nu ne trezim odată, persoanele slabe vor deveni o raritate. Genetica, alimentația, mișcarea și somnul sunt primele lucruri la care trebuie să fim atenți. Hai și luni dimineață în Magic Morning. Luni, printre altele, o să spun de ce nu mai sunt așa de atractive aplicațiile de dating într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Vă aștept luni, ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: O voce aspră,
7: caldă,
0: inconfundabilă.
7: O recunoști instant.
0: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
7: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
0: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
7: Pe 20 septembrie
0: la Arenele Romane.
7: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
0: Garu, The Best Of.
7: Recomandat de Magic FM.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
4: Magic FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You, am ascultat la Magic FM. O după-amiază de vineri în care am mai simțit că e vara afară și asta ne bucură tare mult. Studiile au arătat că oamenii sunt mai fericiți când e soare afară. Deci să fie soare, nu mai pui că e și vineri, după-amiază chiar. Deci ziua asta e aproape gata și putem spune că deja deschidem weekendul. Liviu și așa sunt, rămân partenerul vostru până la ceas de seară. Petrecem 3 ore de aici înainte, am pregătit informații interesante, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Bine v-am regăsit!

Backstreet Boys, As Long As You Love Me, am ascultat la Magic FM. E hitul care a cucerit publicul în anul 1997. Hit inclus pe albumul de debut Backstreet Boys, dar și pe cel de-al doilea album, Backstreet Back. Hitul a ajutat albumul de debut să se vândă în peste 13 milioane de exemplare în întreaga lume. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând și oriunde în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la radio ascultăm în momentele următoare Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say, am ascultat la Magic FM. Cât de mult din ceea ce trăim este influențat de convingerile pe care le purtăm cu noi și cât de greu este de fapt să schimbăm tiparele care se repetă în viața noastră. Andreea Filip vorbește despre Theta Healing în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Imediat știrile momentului, până atunci super cântece Chris Norman cu Suzy Quatro, Stumble Lynn și Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Reformă în procesul electoral. Șeful Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a prezentat mai multe propuneri pentru reducerea costurilor.
1: Am putea avea urne care să fie un pic mai inteligente, în sensul de a număra, de exemplu, buletinele de vot cu scanare. Cred că a venit vremea să renunțăm și la ștampilele cu mențiunea votat și tuș. Putem să folosim și un pix și o căsuță în care cetățeanul să marcheze cu un X, cu un da. Și, de asemenea, este clar că trebuie să renunțăm la celebrele autocolante.
0: Adrian Țuțuianu. Elevii vor primi burse sociale și în vacanțe, nu doar în timpul școlii. Hotărârea a fost aprobată de guvern. Bursa de merit e 450 de lei pe lună, bursa socială și cea tehnologică 300. 2-0 pentru România după prima zi de a confruntării din Cupa Davis. Tricolorii au câștigat primele două partide de simplu cu Indonezia din Grupa Mondială 2. Și datele meteo de la Morchest în București, acum 32 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre adulții europeni au prea multe kilograme. Nici noi românii nu suntem prea departe. Suntem aproape jumătate supraponderal, deși sub medie la capitolul obezi. Ceea ce e clar e că dacă nu ne trezim odată, persoanele slabe vor deveni o raritate. Genetica, alimentația, mișcarea și somnul sunt primele lucruri la care trebuie să fim atenți. Hai și luni dimineață în Magic Morning. Luni, printre altele, o să spun de ce nu mai sunt așa de atractive aplicațiile de dating într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Vă aștept luni, ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă un

Whitney Houston, Greatest Love of All, am ascultat la Magic FM. 18 septembrie e o zi importantă, cel puțin pentru Britney Spears, care își invita prietenii la nunta surpriză. Prietenii credeau că e doar o logodnă anunțată. Ulterior, fiecare din cei 27 de invitații a primit un bilețel pe care scria cuvântul surpriză. Era, de fapt, o nuntă. Întreaga poveste este pe site-ul nostru magicfm.ro, la secțiunea A fost odată. Mă întorc la cântece. Liviu Teodorescu, mulțumesc, ascultăm în momentele următoare, dar și un cântec de la Mariah Carey, Without You.

Carey, Without You, am ascultat la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Celine Dion, That's the Way It Is. Câtă emoție la primul concert susținut de Celine Dion la Paris, după o foarte lungă pauză. Tot ora viitoare, Queen, Love.

Dar ascultăm și Bruno Mars, I Just Might. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece. Stați cu noi!

0: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Let's go back in time.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă She's a lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Un cântec al momentului de la Bruno Mars, I Just Might, a deschis a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de vineri. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru, sper că ați terminat de mult treaba pe la serviciu, iar acum vă concentrați doar pe relaxare. Că tot e vorba de relaxare, o să vă spun ora aceasta cine este cel mai tânăr, cea mai tânără instructoare de yoga din lume. Ne relaxăm împreună, învățăm să respirăm, facem acest lucru împreună, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, să ne întâlnim cu cei de la Queen, ascultăm și Celine Dion, iar ceva mai încolo am pregătit și Michael Bolton. Însă în momentele următoare la Magic FM, John Paul Young, Love is in the air.

28 de ani are piesa asta, a fost lansată într-o zi de 17 septembrie. Emilia a compus această piesă după ce a terminat liceul, dar și în urma unei despărțiri, despre cum a fost nevoită să facă alegeri importante pentru viitorul ei. Big Big World, piesă lansată în 1998. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit un cântec din anii 2000 de la Enrique Iglesias, Hero.

Queen, Love of My Life la Magic FM. E foarte important să știm să respirăm, asta ne ajută să ne relaxăm. Pentru asta există cursurile de yoga. Phoenix Giselle Hicks e o fetiță de 6 ani din Texas care a intrat recent în cartea recordurilor Guinness după ce a devenit cea mai tânără profesoară de yoga din lume la doar 5 ani și puțin acolo câteva zile, scrie site-ul News Corp din Australia. Pentru a obține calificarea de instructor, ea a urmat un program de pregătire de 200 de ore, unde a studiat anatomia, tehnici de yoga, dar a și susținut examene alături de cursanții adulți. Astăzi, Phoenix predă copiilor, adulților și conduce organizația Zen Kids Global, care îi ajută pe cei mici să învețe despre yoga, respirație și starea de bine. Deși are un record mondial, visul ei e să devină astronaut. A avut și un mesaj pentru copiii din întreaga lume: nu trebuie să aștept să fii adult pentru a realiza lucruri extraordinare. E vestea bună din această după-amiază, veștile bune se aud la Magic FM, iar toate veștile bune din Magic Morning le puteți asculta oricând, sunt pe site-ul nostru magicfm.ro. Mă întorc la super cântece, până la știri, Celine Dion, dar și Bad Boys Blue.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Avertisment de la agenția de rating Fitch: România se apropie de categoria junk, nerecomandată investițiilor dacă blocajul politic persistă. Avertismentul vine după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan, iar liderii PSD și AUR au anunțat că nu îl vor vota. Fitch va revizui calificativul în ianuarie. Sprijin financiar de urgență de la stat pentru agricultorii afectați de seceta de anul trecut. Ministerul Agriculturii anunță că se vor acorda 333 de lei pe hectar. Transportatorii de marfă ar putea scăpa de noile taxe de drum de la 1 octombrie. CNAIRE cere amânarea sistemului TOLRO până pe 1 aprilie, pe motiv că aplicația nu e gata, iar transportatorii nu au cum să plătească taxa și riscă să fie amendați. În prezent, aplicația se află doar în teste. Vreme frumoasă în weekend în toate regiunile, doar la munte condiții de ploi slabe, cer variabil, temperaturi maxime între 20 și 30 de grade, potrivit Morecast. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
9: Brico. Puși pe treabă împreună!
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.

CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight la Magic FM. Nu uita, pe 21 și 22 noiembrie Horia Brenciu și HB Orchestra vor susține două super concerte, Fac Ce-mi Spune Inima, la Sala Palatului. Celebrează 15 ani de concerte acolo la Sala Palatului, dar și 30 de ani de carieră. Bilete și detalii găsiți pe site-ul get-in.ro. Rezervă-ți biletul chiar acum. Eu mă întorc la super cântece Michael Bolton, Love Somebody. Ascultăm în momentele următoare. Stați cu noi!

0: Ascultăm și un cântec de la UB40 cu Chrissy Hynde, I Got You Babe. Dar și un cântec din anul 2001 de la Laura Pausini, E ritorno da te. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar în ultimele momente ale orei 17 am pregătit Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Stați cu noi!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: A început un nou sezon Art Safari.
4: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
3: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
4: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
3: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
4: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
3: Hai și tu în Amzei 13 în București.
4: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

UB40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe. Am ascultat la Magic FM pe început de ora 18. Am deschis seara, e ultima oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun de noua parte a filmului Lord of the Rings. Când ajunge în cinema, dar și cine va fi actrița care va apărea în acest film, e surpriză oarecum. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Big Mountain, am pregătit și holografii, iar ceva mai încolo ne întâlnim cu Ed Sheeran. Iar în

Big Mountain, Baby I Love Your Way la Magic FM. O nouă parte a uneia dintre cele mai iubite trilogii se va lansa anul viitor, în luna decembrie. Filmările sunt în toi. Lord of the Rings continuă cu The Hunt of Gollum, adică vânătoarea lui Gollum. Ian McKellen se întoarce în rolul lui Gandalf, iar Andy Serkis în rolul lui Gollum. Kate Winslet este surpriza din această parte. Nerăbdător să văd această parte, abia aștept să se facă decembrie anul viitor. Mai e mult până departe, ne întoarcem până atunci la cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Enya Orinoco.

Damiano David cu Tyla și Niall Rod, Talk to Me, am ascultat la Magic FM, un cântec al momentului care ne încarcă așa cu energie și ne pregătește pentru această seară, dar și pentru mâine seară. DJ Jonesy a pregătit Magic Party Mix. Seriile de vineri trebuie să înceapă cu multă energie bună și să continue tot așa în weekend, iar astăzi și mâine, cum ziceam, de la ora 20, DJ Jonesy va pregăti noi seturi de piese mixate în Magic Party Mix. Să știți că oricând și oriunde puteți să vă bucurați de mixurile lui Jonesy, pentru că piesele mixate de el sunt disponibile și în streamul Magic Party Mix, streamul cu chef de party. Puteți să-l ascultați oricând pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare un cântec de la Holograph. Ți-am dat un

0: seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Bugetul CFR Călători aprobat de guvern. Documentul prevede afaceri în creștere, mai multe investiții și scăderea subvențiilor de la stat. Compania estimează venituri totale de peste 4,13 miliarde de lei. Bugetul include o scădere a datoriilor restante și alocări record de peste 1,13 miliarde pentru investiții și modernizare. Cu banii deblocați, trenurile vor continua să circule fără riscul unor suspendări. 10 noi zone pietonale în centrul capitalei, 10 piațete din zonele armenească, moșilor și plantelor, vor fi reamenajate. Spațiile folosite acum pentru parcări și trafic auto vor fi transformate în zone pietonale verzi. Lucrările încep în primăvară. Proiectul e derulat de Primăria Sectorului 2 în parteneriat cu Banca Mondială. Tarifele parcărilor din Brașov majorate, propune primăria. Prețurile vor fi diferențiate pe zile în zone cu trafic intens. În București mâine 30 de grade la amiază, potrivit Morecast. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre adulții europeni au prea multe kilograme. Nici noi românii nu suntem prea departe. Suntem aproape jumătate supraponderal, deși sub medie la capitolul obezi. Ceea ce e clar e că dacă nu ne trezim odată, persoanele slabe vor deveni o raritate. Genetica, alimentația, mișcarea și somnul sunt primele lucruri la care trebuie să fim atenți. Hai și luni dimineață în Magic Morning. Luni, printre altele, o să spun de ce nu mai sunt așa de atractive aplicațiile de dating într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Vă aștept luni, ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
5: Ia de la Delaco!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. She's a lady. Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best.

Bee Gees, Staying Alive la Magic FM. Vreme frumoasă astăzi cu câteva ploi prin nord și centru, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea va fi caldă cu cer variabil. În a doua parte a zilei posibil să plouă la munte, în Moldova, dar și în nordul Munteniei. Vântul va sufla slab, iar temperaturile vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade Celsius. Mâine în București, vreme caldă cu cer variabil, vânt slab și o maximă de 30 de grade Celsius.

Magic FM pe final de ora 18. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Nu uitați în această seară de la ora 20 Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc pentru seara asta frumoasă pe care am petrecut-o împreună. Vă aștept și mâine, dar și duminică de la ora 16 în weekendul special Gold Memories Weekend. Cele mai bune piese din perioada Gold. Ascultați mâine în weekendul special. Până una alta, seara continuă la Magic FM cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi, ora viitoare, Eros Ramazzotti cu Tina Turner, Coze de la vie.

0: Adina Eremia cu Mario Fresh. Ai fost.
1: Ai fost acolo, minor, într-o piesă de vară.
0: Weekend magic să aveți, ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa.
2: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie, ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

just hit to the wisdom.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă.

0: lustrată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Piu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
9: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
10: Cea mai frumoasă zi.
9: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
11: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
12: Turuoi, înapoi, turuoi.
13: Protestăm, ține idee, turuoi înapoi.
14: Adică sunteți suveraniști?
13: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
14: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
13: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.
11: Noul show Divertis, viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend. Sâmbătă și duminică ascultă She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sofia Rastanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre adulții europeni au prea multe kilograme. Nici noi românii nu suntem prea departe. Suntem aproape jumătate supraponderal, deși sub medie la capitolul obezi. Ceea ce e clar e că dacă nu ne trezim odată, persoanele slabe vor deveni o raritate. Genetica, alimentația, mișcarea și somnul sunt primele lucruri la care trebuie să fim atenți. Hai și luni dimineață în Magic Morning. Luni, printre altele, o să-ți spun de ce nu mai sunt așa de atractive aplicațiile de dating într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Vă aștept luni, ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Septembrie vine cu inspirație.
3: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici,

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici.
4: Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
4: Magic FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: FBI International, Fly Team, urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 5 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă She's a lady. Gold Memories Weekend cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
5: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
6: Dumneavoastră sunteți cioban?
7: Nu, sunt hipster.
6: Și ce căutați aici?
7: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.

aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 5 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
3: Hai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
8: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sofia Rastanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre adulții europeni au prea multe kilograme. Nici noi românii nu suntem prea departe. Suntem aproape jumătate supraponderal, deși sub medie la capitolul obezi. Ceea ce e clar e că dacă nu ne trezim odată, persoanele slabe vor deveni o raritate. Genetica, alimentația, mișcarea și somnul sunt primele lucruri la care trebuie să fim atenți. Hai și luni dimineață în Magic Morning. Luni, printre altele, o să spun de ce nu mai sunt așa de atractive aplicațiile de dating într-o lume în care oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Vă aștept luni, ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 5 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
0: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
5: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
6: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
5: Ce gătești bun azi?
6: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
5: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
7: Let's go back in time.